0: kami sin kumon ax kil bar li tqataw li latin ni kaba dios wa kila es kro kwan le santil hu na roh kini kresi utakpot sa komunil li bali latin ni kaba dios li latin ni dios kwan sa disu la isaías na shet hukain salikutanan salitsul sion linimak kwal dios tishtechi hunnin Sokre tis hunileb litenamit. Tis kub sa'il tsekem krikin nachterbin. Ut tis ke chapil tip ut sununkilbin. Saritsula antaresilit ikrinas apokretis hunileb lipoyanam. Taresil israelaleb stol tis hunileb litenamit. Ut tisat chihunakwa skuankili likamk. Likakwa tismes ya alrue chishunileb lipoyanam. Ut tisat lisutan distenamit hunsut rupel chosa. Likakwa kikiok re ain. Salikutana anta yemang. Anain likadios. Kau kwilikachol. Reka kolbal. Hana indi kakwa lif oibening kui. Kanima akslok al uchisaok likatol shbanakhaan skolokhe. Liruk likakwa tailang sashben litzul ain. Ratin di Dios. En aquel tiempo el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este momento, en este monte, el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que oscurece a todas las naciones destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvará. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Eshinkomon, Chiruli lo lachkutang ain, lichakwa Dios, tzakal sha'aliruchis hunili atin nashkechoke. Kager etal sele domin kinume ki atina kakwi chiris hundi halho kil atin kager etal ki atina kakwi hun chiris hundi kwink ah echal hun kapal ki rau hun sir lis u. Utanakwan nachal kuchikli domingo ain atina kuchikli ratine kawadios chiris hundi halho kil roatin skabina kan hun kuchikli kwink chan. Chukwa bechan kisnim ei sum lahikli ralal. Utanakwanto sik salispera kalira tini kaba Dios. Nakakere talarini kakwa sakalis nimalis raom li rustan san ruli Dios nakaan no kosra chikahunilo. Ma hun kela onas tsektanali kakwa Dios. Arena kakere tal, li doming kinume ki atinak chakchirish, junton li che uva, li barkwan li na ochin, karu li rutiske. Utanakwan, nakakere tal la o, arena kakere tal la o, kachiyaka nakwan li kwankoki, hun li nale. Saeb li kalibal, saeb li tenamit chalakbash, La ona kakawresi hun kaninke. Hulinin e la ona kawanu Pues nakasik sa kalitshab il tsekem dhak ere li kula li tek ulung kaut manak sa ila tsol nak hunre la komunin shmatani hundis juam utanak bantak was ni engil kine la kwech alan kine la kwami kine la komon kine shkunil sa tsap tsak li kalitshab ila li shul aja kanak wali kwan kogila orinan Maresek Eliak Ach, Maresek Elika Shlan, Tzakalina Eli Kwankogwi, Tzakal Tajalak Kwi Sahil Nak, Oka Kwish Manun Kir Huli Ning Erik Isaila Tzolsk Ulwale Tzhunila Kula, Ain Hun Nalem. Ut Idir Kawa Dios, Ho Kanak Kwi Kikin La Ona Kwan Karusje, Li Dios tantistieche hun nimla ning eto reptis hunile distenamit. Aninis tenamit han lao. Utis kubchan hun sail tsekem rikin nach terbin. Utis kelicha il tipchan ulisunun kilbin. So reptis hunil. Es in common. Anin de kakwa Dios choche atinak kikinanakwan. Chanrunak nashrali ralash kahol, ustanak mak, ustanak el, ustanak tikti, ustanj hunil, karu likagwa, tisik echikwa ak tis hunile. Inka gakwi tisik rue, anili salsali ninke, honikeshbanu na kwan la rinsali richit od la or, la rinsali tenamit, sik ile ruli te sik sa hunli ninke, manak sa hunli invitacion, gesiedri kashlanatina tatesh. Pok, chi lang sa hunak rotoch li komunil. Tesk amdi chabil tik tik to kep nak te shik chabil akep ni rak mugudek ulek te li mak aep shtiki bankil. Kho kanak kwanza li hu, kho kanak kwanza li ani an sik bilet li ruli te ok. Utarin li kakwa Dios ing a nashtie chi kho kan. Li kakwa Dios ing anarili kish li narili kakwa an li kwanza li kam. Chanru kwanko chiruli kaba Dios. Chabanane sin komon. Arin kwan huli nale na oksimana na kwan. Atina kujiris li kapabal. Atina kujiris li igles li kwanko kwi. Karuna usumana na kwan, karuna kulmana na kwan shnale li kwin. Skwan hunak li kubiha. Skwan hunak li primera komunion. Skwan liskulbali santil musik ech. Umarak skwan honak lisumlak. Chirish chishkunileb a sakramenta in li komunil ni kesh ninkai naknagulak seliro choche di anishk utak huli sakramento. Maka rek li ninkai. Arin yo goske are tal. Chabil tip. Chani ra dine kawad. Utsunun kilbin chan. Anakwan arin to atinak chishakwe. Itzekem Uli uka. Karucho chik uli ka na kwan selika komonil. Na bale li komonil choke shpanunkil nak na kwan hunak li ninkayain. Che na us nak she el se li iglesia. She ok se li lo choche. She eske marim. She eske shahok. She eske kalak. Marena katawrur a na shiesa ratiri Dios ki kakwa akwi ki skeli sunun kilbin. Branchik li waro, li whisky, li rompo tran, chishunila in haanchin na koksikwi, hunak li sacramento shkuli kalal kakahol. Moko andalis chalal. Mak arek tanin kahi, pero rik in chabil tip, rik in chabil kwak, ut rik in akwili ha, link ana sachok nalem. Makarek aan. Sishkunila in haanak ulmanza li sumlak. Udhaina na kwan li kakwa aan li chochis jebal. Kila oche kakunilosa li kakunkabal. Barki li kwanko. Udhain link anarach li kawa Dios. Nakakere tala na kwan. Li kaskitz ini keskawresi hunak li ninka. Karush bengkwa ni keskosla. Kwanak magwa istipe li kwa. Li mas ni kesh koslana kan karu marim des keut haru kah li waro de roxi marak di serves de roxi resnin enkil nak
1: قول خلي سكرمان دي على البخ لك أخو البخ من ألمان ما أنا ولا أكتر لك وديوس إنك نعمل جو كيف تبانون غرين كوان كيف أخ أنجل سي إليسيا pero نخشكولاك سليس كاربال وتنا قوان ماك أجيك بقمون قوان هونك تريلون أخجوك أتشيخوك هونك تريلون أخجوك أتشيخلاك هونك تريل سيسهو خون سوترو بلسوشا ولي قوا ديوس ما مخموتي روان نراو صولي قاكوا أتشريشا نراو صولي ديوس لكارونا قبانو لا أولي رلاليش كخول ترابانان دي قاكوا أنا قوان جوزي قتيخبال جوزي قبوكبال جوزي قتبال جيكوسا سهولي بروفيتا إسائياس جوز خلدي كنكيل قينك أنيلي ديوس كارولي ديوس تشارولي ديوس نقلاعو نكوشرا مكاتش شعرولي قاكوا نكوش كيتي كواك نكوش كيتي وكاك ونش كيتي سخونيلي كاروكي وطارين خاكيري هتال لشكاب نتشالعين تاريسي لشرايلا لب سول جسخوني لب لتنميتشن حبي pero ma kwarek in kalak ma kwarek in shakhok tarisis ray la lep stol listenamit li dios in ka rik in kwa akri in sel chole hil tis sat ti khunak kwatan skwan kili kam hani tis hat tis sat ti khunak kwat ut karu tis banu li khakwa sa khun kutan ki nak tis sat ti khuni la an dis kwan kili kam tan li khakwa tis mes li sti al ruwe tis khuni le li poyanam tan وتيش تاتش لي سوتان لي ستناميت خونسوت روبيل تشاشن لي قاكوا لي كيكيوك ري اين هبي لي سوتان جان كيلا اوخكي فو كوانج خسلين كاوسين نال ماري سوت ان سلين كاوس كاكوت سوتان ما كوا كاخكي لي نين خون كابال ما كوا كاخكي لا اين سين سين كوتين سوتان جي ستناميت لي ديوس سين كوتا كوين سوتان جي روتش خونيل اب لي تناميت خونسوت روبيل سوشاج هو كان انا قوانا كلا اتخ انخيل ما ليلا اتخ هو مينيستر لا القنا مينيستر ما ليش ساتش ساتش اول نخ انا مكون معك انا شتيح كلي قاكوا كيش كيلي سنون كيلبين برو مكوا انت لي ريكالاك جو كيتي اتناك لي قاكوا انا اني تقاك اقريتال قد الاقي ريش كارو لي بيني جو كيتي اتناك لي قاكوا هون كو سيكس رخبالينون ما كوا هان وتنابلي بكومونيس غير دلاني كيشتات سوتاني تنميت خوزوت روبيل سوشاتا ودانا غوان من اخو سوت روبيل سوشاتا تيرين لك تيروكسيس اللي ري سوسيال تيستقلات تيريل سخونيل خوزوت روبيل سوشا شكين سخونيل كارو جوكا شبان كيلين كاوس امان جنك لا اتسقل اخ كان خلز الاجليسيا لا اتسقل اسبين كوان ترسينا لا لكارو جوكا شبان كيل تيسبوك تسيت سخونيل كاوت لا أتحك أنجيل. ما ليكوا نحكي رسول رب لقاسكيت إنك تشبانو إن كأوت، porque مكو أست جوكات تيرولي ديوس. مكو أست نكابانو تيرولي قاكوا. هانا إني نراخ لقوا ديوس كي إنا نكون نشكر إن أنا كذي قاكوا جنك لعين تين ساتش تهونا قاس قان كيري كام كتن. وتكاروت كقول سخون كتان قيلا أون كاجي تو أخسلي سلي سلي سلي نالع إن كأوس لنا كمسين رلش بابا لخ بابا نل كاروت كقول سخون كتان جن نقل قا تقل قسلل جن تاتي قبا كريك إن خون جوامه هان لينك أ نأك قيلا أون كأنا أشبان قيلت سخوني لين لكارولي نينك أنا كبانور نك نكجنك نينك أود نكوكسيري ها نكالتسين moko uste choko ma hun kwata katau hunak chuam honarakh le khawa dios ho kanak li anid beresin qela ona kwan chana kisel radini khawa dios ana sheseli apokalipsis poko ut poklahu naklis karner chantis beresiep chan utis kam spe toh sa di cho le bal chuam ha uli dios chan ta chaki beresin grechis hunil تشتعل بليروت وطالي نشتع تشمس تشتعل رواب تشخونيل ولي أبوكاليبسيس نشتع نقان تشتعقو برسيجن برابانان تشبرسيجن و تشكامجن تخصري جولب آل ها really honelik jua. Wila ona ka kanap tsuan ntil tshunilan. Han le kapok pan nes kele kaba Dios na kwan. Sik in tshunilai. Uta ina na kwan le kakwa. Wila ona ka kanap tsuan ntil an kwin kabanu hona rah le kaba Dios saok stor kikin. Le kakwa Dios santos kol jiru link a us. Manak le kakwa nasyak kisiri apokalipsis hunskak al kai utink achik takwan kamksen simoko tiapaksen simoko hapok utmalak railal mila ona kakana tishkunila indink aus disnimah kwa li kawa Dios ulekan likarutik katau likarut kil naklipartit so okwi makachik kam simoko tiapak arina nakwan Joli Chabak, Joli Tsuying, Jotis Hunil, Katach Mahi, Smakli Railal, Kaut, Spanak Nuko Six, Spanakilin Kaus, Nuko Six Ask Angeli Maus. La Atlak Angel. Pinakanauna Tink Aus, Ustarahnain, to Aguela Admarek Ausa Nakmare, Mak Arahrek Nakta Shahok. Pero li Christian de Atin de Schechakish Mokoho Kanta. Kuilaat na kanaw na kinkaus, pitoh na kulak tsakuot, kuangkat sa hunik anghel, paano kuang lahat anghel, machik tsikaki paran, machik tsikaran, maapano tsikaran. Lai hungkutan, tsiskunilik anghel, karun ko keki, inkatik tosik tsisa, liparkwan, ite atin na kinkaus tsakwis. Paano ay inko narahli kawa Diyos? Paano ka inko narahli kawa Diyos? Kaut, sumanak ling kaat kakut sutan di kakwa. Sumanak magulaot jik ni Joko, jipek aan jik ni Jesus. Udain ni Joko di adina gain di kakwa. Inka aja kakwirik ini tsekem, inka kakwirik inain, ay ni Joko di adina gain aan reali di tsekwalek. Hain hong khalkokil roatin. Haana nakwan li Santa Eucaristia. Lisantilmish aran nakulmandi chabil tip alis tsekwale kawa Jesus ulisunun kilbin a andis kikele kawa Jesus di kihoye sakak aba la olahmak an ain di jogu ti atinak li kakwa an ain di nalep chos kebalkek arudi chabil tip Andis tsekwal li kawa Jesus. Nakanaw na kahunikwin, sand, hahunikwin, kumahunt orolis mag, haandis chabiltip. Utis nung kilbin, andis kikel li kioye tsiru li krus. Haandis kimesok, dis tiyal ruwep li tiyokep tiyabak. Haandis kitsahok, smag li tenamit. Utaadi ki sachoks kwangkili kam. Andi Kristo Jesus. Kwila ona kakana usupanong kiltis kuniling kaus. Ana inakda ono ko tsakon. Siskulbalis tekwalis kikele kawa Jesus. Hogana kasing komon. Lichoko si adinakli kawa Dios sa ina nakwan. An chirislis tekwalis kikele kawa Jesus. Kukana ang Diyos sila kagawa ng tishunil sa ni Kalebal. Kwan tishunil. Mugod ka dieta tiglaon na kwan na kwahras kulbal sa kwalis kikeli Jesus. Ang kwan kwan kep li kawa ministros. Li kagawa Diyos sik e rutik angelak resk ampal resk e pale li chabil tip reep di ralas kahole kawa Diyos. Lisunung kilbin re ni ralal kahol le kawa Dios ana andi choku ti atinak le kakwa renak takatau ra in naskeri khal khokil ru atini kawa Dios chris la ona knukonin kaik chabanan le nin ena kak ela o mugwada tikli chabil ha na khoksi mugwada tikli chabil bin na khoksi ajikli uslin ka usil bin an na khoksi la o hans po pals na le di hong hong chipoyanam han chikli na kabanu na kwan utana na indi kagwa ing a chiknarah hana indi kagwa ing a chiknaru utkila atana kwano honesyes ratine kodio sainis nin eliti ke stolchan li akses cho tolses khalska us se oksta rinkile kakwa utsalikutana na kwan karuchik ta cheman chan li kakwa hana in li kadios li kakwa han hain li kakwa li koi beni li koi benium li joko chi roi beningil kwi khani max lokaljan uchi sao li kacholjan shubana kans koloke anian li jesus hana in rah li kakwa ana in rah li kawa dios hana in di jos jebal kena kwan li kakwa dios Krish linale pain. Anak lao, makare hunak lining eh. Kosingjeri kinak kineb le kalal kahorak ni keskoli sacramento kilata kwahta tak epsi lang la komunis ta kwas ning en kila an pero abanan mak ahki rek tak eli marimbo mak ahki rek tak eli kwah abanan itch Karoli gadinaki diratini li kawa dios se dijo jamás. Rikin li pichang. Tat pichang. Chatihok chan li San Paulo. Chest amang. Ut testiosing chan li San Paulo. Ana inarach li kawa dios makach birek naklatak elikwah. Mukore shahoktare mausilalink a. Mukore shahoktare ruchichot. Mukore shahoktare tibelech. Sino que shlokodin kirujan. Lika dios, lika chukwaj. Han lach kolol kejan. Skebal skwankil. Skebal skwankil lach kolonel. Shwanakan. Skoloke salikang. Sorsizak salimak. Sorisitak seling aus, satrisitak selik atacik mahit china de bil sabanu di kibru, satrisitak le kakwa. Ut anakwan cik naklaat, sak el zakaran, kacik luna sjeza de kasalm, nakla oso el zakrik inchis hunid an link ausil nale, li kakwa chan, han lah kaka leo makwe chan. Kila at nagabano chishunili ning eho narah li kwa Diyos sa shkaba li kakwa sloko ning kiru li ka Diyos na kaanak kololke li kakwa an chikta kakaleng kakwe maka tamahelok chakwu kwang chishunili karotakwa utachk echi hilang sarashil pachayat Ut, anak kuitan, nasik ekuitik in met ekuitan. Ustalacat ane, berli kakuat tak kuaklesi utan disk ela met eku. Cista kengil li kakuat. Ut, skabin anak kuitan, samberusieli apokalipsis nak li karnera antis beresiap. Utarinjan nikinish beresis ali